billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim serigne bi khadalahu allah makhtaralahu neena amna ku yeme ay wax ku wax ci wayin yu ñuy wax as-sariya ne li dess ci sa dundu

amna ku doon nuyu ak Serigne Touba ne ko mba jam rek Serigne bi laaj ko luy jam mu ne ciel Serigne bi ne ko jam moy jamu yalla barab buñ ko doon defé bu ne bu fa jam ñeeki itam du fa mujju